жүрегим жонубуз. Талайнын тереңидеги эртимес, бурунгу өвөлүбүздөн салган тамчы. Жүрегим жонубуз. Талайнын тереңидеги